Nerewa na betu ngibindi. Karibu tuneku. Awa keto keriasa. Awa liyaku ya kuhi. Awa lehali. Buona wataba ngato keriasa. Mukia muna mwenye. Kandiri uko simu. Nengena wakangerera. Ebi mwangana kola. E mwenye iyo. Masinja kusebo. Erena walikirera. Tunamu ya ndembere. Nomukani.